0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Smo tukaj, še vedno smo skupaj sredi noči v družbi najboljše glasbe na Aktualu, tako da če ste z nami od začetka ali pa tudi če ste se pridružili zdaj, dobrodošli v nočni program Radio Aktual.

Naša čudovita Martina Švab je bila tole na aktualu. Dober večer, družba. A že poznamo tale komad. Ja, noč je mirna, glasba pa glasna. In jaz mislim, da je to tisti del vikenda, ko se vse umiri, mi na aktualu pa poskrbimo za dobro energijo v ozadju.

0: решила.
1: Ste še budni, ste uradno v družbi nočnih ptic. Dobar večer, družba, dobro jutro. Mi vrtimo same hite, vi, dragi aktualovci, pa samo uživajte.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ja, v sobotni noči ni pravil, samo dobra glasba in dobra družba. Hvala, ker ste z nami tudi v teh poznih urah. Naj vas glasba spremlja še naprej.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude.

0: Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Linju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Linju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Tale komad je bil pa ravno pravšnji za novo uro. Kaj pravite? Dobro jutro, dragi aktualovci. Tri je odbila ura. Dobro jutro vsem tistim, ki še vedno vztrajate skupaj z nami. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Severina nas bo dvignila po konci.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, lecum vole, kličeva Ervin Tršenič in Toni Carter. In danes bova ugotavljala najprej po bizarnih zapiskih, da letalo pravzaprav zato, da leti, ne potrebuje česa drugega kot malo skrbi in ostalo naredi vse skupaj samo s kakšnimi avtopiloti. Pilot pa zato, da leti, ne potrebuje nič drugega kot samo sebe, tudi oblekene, kaj ti dva sta pilotirala z nagoritjo. Zakaj? In na veselje koga bova povedala. Potem zgodba prihaja iz Teksasa, kjer je nek pogumni teksačan iz ognja rešil 4 otroke. Na to pa pristal za rešetkami. Sej je res, da je heroj, kar se tiče tega, in to kapo dol, ampak po drugi strani pa je baraba. Še nemški zapisi, Nemci so skupaj s Čehi baje statistično, čeprav bo zdaj kdo pravičniško dvignil glas pa roko pa rekel, tudi Slovenci ne zaostajamo. Ampak Nemci so eni izmed največjih pivoljubcev. In našli so enega, ki se ga je napil, boste rekli, a to je za bizar, jojo, ker je preživel s 5,9 promila alkohola v krvi. Redki preživijo, moral bi biti že vsaj po vseh zapiskih mrtev, ampak dej se ne da, ni umrl in čist baje se že dobro počuti. In potem še dobesedno usrana situacija, tja kamor gre še cesar peš so včasih rekli, so šli in sicer našli 3 izginule slike, Van Gogh, Picasso in Gauguin. Tako da izvedeli boste vse, če ostanete točno tu. Ervin in Toni si želiva vaše družbe, ker A, sva najboljša in B, najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Se da tudi zna goriti, ste si mislila, ampak tega mišljenja ni bil ameriški letalski prevoznik Southwest Airlines, ki je zamenjal dva pilota, potem ko so jo zalotili, da sta letalo upravljala popolnoma gola. Predstavnica Southwest Airlines Ginger Hardridge je rekla, da so izvedli temeljito preiskavo, odpustili dva pilota zaradi neprimernega obnašanja. Ni želela pa komentirati podrobnosti tega nagega dogodka. Omenjena letalska družba oziroma viri tam so neuradno povedali, da so stjuardese videle pilota, ki sta se popolnoma slekla in tam bila popolnoma naga. In pilota sta se zagovarjala, da sta se po obleki polila s kavo. Ja. Southwest Airlines je sicer družba, ki je na začetku pred 30 leti od letalske osebje zahtevala, da pokažejo del telesa, stevardese so nosile vroče hlačke. Tako da verjetno sta si pilota, ne vem, mislila, da pa sej, če imajo lahko ne vroče hlačke, bova pa midva brez njih. Po drugi strani letala se dan danes upravljajo vsaj Airbusove joystiki, tako da, če niste ravno v Boeingu bila, pa sta imela Airbusa, potem sta mogoče htela kakšen joystik v roke vzeti, ne vem, ne. Po drugi strani pa, da ni to bila falšija stjuardes, kaj ti znano je, da imajo stjuardese tudi precej konkurence v svojih moških kolegih stjuardih in pa kaj pa veš? Sej pravijo, da nad 10 km ali nad 1000 metri ali vse ne vem kako je s tem, ni več greha in zdaj domišljija dela široko pot. Sem pa prepričan, da je kakšen scenarist in pisec vsebine za erotične filme zdaj dobil kakšno idejo, kako recimo začeti kakšen film z anatomsko vsebino, ampak to je že zdaj spet druga zgodba. Glavno je, da so srečno pristali, pa tudi če brez hlač na riti.

0: Bazar, bazar.
1: Zdaj ne veš, ali bi človek mu dal medaljo, ali bi rekel, pa se ni tako misli, ali bi rekel, budala, kaj si pa to počel. 22-letni Chris Lea iz mesta Abilene v ameriški zvezni državi Texas je prejšnjo nedeljo iz gorečega stanovanja rešil 4 mlade otroke. En dan je preživel kot junak. Eden od sosedov je njegovo junaško dejanje posnel in video posnetek je obšel Združene države Amerike slike reševanja iz požara, pa so se pojavile na naslovnicah številnih časopisov. Prejšnji ponedeljek je Lea nastopil celo na priljubljeni oddaji Good Morning America, tedaj pa ga je na žalost opazil pomočnik šerifa. Lea je namreč iskala policija in takoj po koncu oddaje so ga tudi aretirali, ker se je izkazalo, da je veliki junak obsojeni vlomilec, ki je pozabil na obvezne obiske pri svojem svetovalcu za pokojni izpust. Ampak so se že zbrali meščani, ko so rekli, pa vse v redu, pač je malo vlamljal, ampak rešil pa je 4 otroke pred smrtjo v plamenih. Si zasluži prostost. Se zelo strinjam.

0: Bizar bazar.
1: Tale spada pa ne samo med bizarne, ampak tudi med medicinske fenomene. Nemška policija je na enem od pločnikov v pivskem mestu Bitburg na zahodu Nemčije našla nezavestnega 45-letnega moškega. Policisti so takoj ugotovili, da je moški padel nezavest zaradi prevelike količine zaužitega alkohola in so ga takoj odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so nezavestnemu pijancu izmerili vsebnost alkohola v krvi, pri čemer so merili je neparkrat, ker niso mogli verjeti, da aparatura vedno pokaže 5,9 promila. Takšno vsebnost alkohola v krvi preživijo le redki. Policisti so zapisali tako poročilo o dogodku. Moški je prišel k zavesti in se čisto dobro počuti. Sem malo žejne sorte je bil po moje. Tako da 5,9 promila alkohola v krvi se je zavprašati dvoje. Prvič so iskali alkohol v krvi ali kri v alkoholu in drugič, kje hudiča se je uspel tako nažgati.

0: bazar. Malo kakaš, malo pa dobiš, potem na koncu še kakšno nagrado za to. Tri slike Van Gogha, Picassa in Gauguina so v noči na nedeljo izginile iz Woodward Art Gallery v Manchesteru. Policija pa jih je našla v javnem stranišču blizu galerije. Policija, ki je po izginotju akvarelov vrednih milijon funtov sprožila obsežno preiskavo, je prejela anonimen klic, da so platna zvita v tulec na javnem sekretu. Na njihovo pristnost, če so res ta prava, dela morajo še preveriti. Galerija Whitworth hrani zbirko kakšnih 40 tisoč del, med drugim tudi 12 del Picassa in 2 Van Gogha. Na koncu se je tale usrana informacija izkazala za pravilno in, kaj ne rečem, bizarno novico posredovala tudi nam. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo, če naj jo ne pobere kakšna sušica, jetika in tuberkuloza, no sicer Ervin je čisto v redu, ampak jaz pa nekaj sumljivo kašljam, se slišimo. In do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Je tale noč že globoka, ampak dobra glasba nas še vedno drži po konci in še vedno drži tempo. Če ste budni, ste v najboljši možni družbi. Dobro jutro, dragi aktualovci.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ja, ne glede na to, ali ste doma, na poti ali še vedno na zabavi, Aktual je z vami in skrbi za pravo nočno energijo in super vzdušje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dobro jutro, družba. 4 je bila ura, da je Arlič, se prebujam z vami. Sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Poleg tega pa imam v tejle uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.
1: Izsidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne da mi svitliš.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarski klub iVent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmar Elmbek Madsen, so sporočili iz štajerskega kluba.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Aleksander Ospet iz Lihtenštajna je novi predsednik Mednarodne smučarske zveze FIS. Beograjski redni volilni kongres krovne svetovne zveze za smučarski in deskarski šport je prinesel pretres na vrh organizacije. Milijarder Johan Eliaš je na dramatičnih volitvah v četrtek za zgolj en glas izgubil boj za še en mandat.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone, Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025-26, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-2027. Kot so v torek sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovo. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri. Po napovedi Agencije za okolje bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Več v vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo v

0: nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krilnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 13. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1373 Anglija in Portugalska skleneta zavezništvo. Rhode Island pa kot prva severnoameriška kolonija leta 1774 prepove uvoz sužnjev. 1798 je ustanovljen misijon San Luis Rey de Francia v Kaliforniji. Pa 1878 začne se Berlinski kongres, 1898 pa je oblikovano ozemlje Yukon s prestolnico Dawson. 1940 maršal Philippe Pétain sklene premirje z Nemčijo, no Nemčija pa z izstrelki V1 napade Anglijo leta 1944. Leto kasneje, leta 1945, kitajska vojska vdre v Indokino, 1956 pa se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu. 1973 Henry Kissinger in Le Duc To podpišeta sporazum o premirju v Vietnamu. Faht na prestolu Saudove Arabije na današnji dan 13. junija 1982 nasledi umrlega očeta Kalida. Jacques Chirac pa 1995. Napove ponovne francoske jedrske poskuse v francoski Polineziji. 2004. Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament. Leta 2010 pa na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju kardinal Bertone beaficira Lojzeta Grozdeta. Slovenska nogometna reprezentanca pa prav tako leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji. No mi seveda štartamo na nove zmage, na naše zmage. Zato zapišimo 13. junij v zgodovino lepega in praznujemo. Tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri.
2: Ja, danes bo jasno in toplo, vreme do 29 stopinj bomo imeli, jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Naj pa vas samo opomnim, da še danes in jutri poteka kolesarska prireditev Maraton Franja, zato je ponekod spremenjena prometna ureditev. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Skoraj že 4 minute so čez 6. Dobro jutro, prebujamo se v soboto, 13. junija danes. No, vreme bo, kot kaže, sodelovalo z našimi načrti, da danes

preživimo zunaj, v naravi, na pohodu, na pikniku, kakšnem koncertu in zvečer, seveda na kakšni veselici. Ja, poletje je pred vrati, na naših licih pa nasmešek. Še posebno, če je dopust blizu in če so ocene naših šolarjev že uspešno zaključene. No, gremo v to jutro naprej z glasbo, ob kateri bo jutranje pretegovanje še lepše. Pravi ritem nam narekuje Tomislav Bralič s Klapo in Trave.

0: Tanja Žagar na aktualu in njena nova pesem Najin raj. No, kot kaže, pa se Tanja podaja tudi v drugačne vode, v knjižne vode. 18. junija izide njena prva knjiga, mogoče primerna tudi za poletno branje na plaži.
1: Ljubi me i voli kako želiš, kada ne ide dobre su i laži.
0: Pesem primerna za poslušanje ob katerikoli uri, pa v nadaljevanju v našo družbo. V tem sobotnem jutru že kmalu prihaja Martin Žunec. Dobro jutro in naj bo super sobota.
2: Radio Aktual.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
13: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: Dobro jutro, v tem trenutku v Kranju in Črni na Koroškem 12 stopinj, prav tako na Ptuju. V Novem mestu 16, v Murski Soboti in Kopru pa 18 stopinj. Ja, danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno predmet na vozišču, promet ovira na severni ljubljanski obvoznici pred Tomačevim proti Kosezam, ter na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobro jutro, tokrat v glasbenem dvoboju dve pesmi, ki na prvi pogled nimata veliko skupnega. No na drugi pa ogromno. Kaj ti včasih proti stresu pomaga športna aktivnost, no včasih pa pijača.
3: Gin in tonik, da me dvigne, ko pogledaš me za brez srce. A čutiš isto, povej.
2: Ja, na eni strani Zvita Feltna in njihov hit Gin in Tonic. No in danes je svetovni dan džina, tako da se spodobi, da si kasneje kakšnega tudi privoščimo in dan bo takoj lepši, miren in brez stresa.

0: Ja, na drugi strani pa Tonči Hulič in Madra Badesa svojo uspešnico No Stress. Dve čudoviti, dve super pesmi, no sedaj pa se bo treba odločiti, kateri boste namenili svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Steklena notranja vrata.
13: Vrata minus vranešič.si.
14: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
15: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri.
2: Danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. Dobro jutro tudi na naše ceste in previdno okvarjeno vozilo prometu ovira na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: 4 minute so čez 7, dobro jutro. V naslednjo uro nas odpeljata legendi, ki žal ni več med nami, sta pa ustvarila ogromno glasbeno zapuščino, ki nas bo spremljala še zelo dolgo. Sta nepozabna, večna, ob njuni glasbi so se zgodile prve fešte,

in prve ljubezni. Jasmin Stavros prihaja že kmalu, no še prej pa legendarni Oliver Dragojevič in Trak v Beskraju. Dobro jutro.

Natalija Verboten in Grupa Best na Aktualu. Kozarec vina nam ponujajo in z veseljem vzamemo, ampak malo kasneje, recimo ob finem kosilu, zdaj je čas za kavico, za zajtrk in melodije, ki nas prijetno prebujajo.

0: Peter Grašo nas bo vrgel iz postelje že kmalu, odpeljal nas bo v konec 90-ih, no naslednjo soboto pa bo za vse obiskovalce Križank pripravil še en nepozaben koncertni večer.
1: Radio Aktual.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
10: Dio mi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
14: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
15: Relax.
16: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
17: Obletnico? Rojstni dan?
16: Ne, rezervirat dopust.
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
21: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
22: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
23: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, mi

21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Pol osmih je, dobro jutro, mi pa preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo to jutro po Sloveniji. Trbovlje 12 stopinj, Kranj in Ljubljana 13, v Slovenj, Gradcu in Črni na Koroškem 15, v Kopru pa 18 stopinj. Ja, danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli, jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro tudi vsem, ki ste v tem trenutku na slovenskih cestah, previdno na Vipavski hitri cesti, tam je pred pokritim ukopom Vipavski križ proti razdrtemu prometu viran zaradi predmeta na cesti. Drugače pa promet po naših cestah v tem trenutku poteka tekoče in brez večjih posebnosti, če pa boste še kje opazili kakšno oviro, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Klapa Šufit svojo novo pesmijo, ob kateri ne skočimo iz postelje, ampak se lepo zavrtimo iz nje. Dobro jutro. Je še danes in jutri. Vse poti vodijo v Medvode. Vabi pestro dogajanje, ki povezuje glasbo, kulinariko in druženje za vse generacije.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Medvode ta vikend gostijo prvi mednarodni festival Braz glasbe v Sloveniji, Brazfest Medvode 2026, ki združuje pihalne orkestre, trobilne zasedbe, vrhunske koncerte in spremljevalno festivalsko dogajanje. Danes nas recimo čaka veliki promenadni mimohod vseh 20 godb, kar pomeni, da bo hodilo in igralo več kot 600 glasbenikov. Potem pa še različni dnevni nastopi na savskih terasah in pa večerni koncert Magnifico z gosti prihaja. Vstopnice so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in Vtic Medvode, no lahko pa jih dobite tudi na Aktualu. Na naših družbenih omrežjih poiščite objavo z nagradno igro, sodelujte in se potegujte za brezplačne vstopnice za koncert Magnifica.
1: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Leclerc. Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico e-Leclerc.
7: Leclerc. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
12: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na nič 5 1 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
13: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
14: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri.
2: Danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Previdno pa tudi na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica v smeri Razdrtega pred pokritim vkopom Vipavski križ je predmet na cesti. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšno oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 4 minute so čez 8. Dobro jutro želim. V začetku te ure prihajata dve dami, ki sicer nista posneli skupnega dueta, imata pa vseeno veliko skupnih točk. Povezuje ju predvsem generacija, glasbeni slog in dalmatinska zabavna scena. Obe sta največjo prepoznavnost dosegli v 80-ih in bili močno povezani s festivalom v Splitu. Marina Tomaševič prihaja v našo družbo že kmalu, takoj zdaj pa pojemo skupaj z Jasno Zlokič. Adio, Bela.

0: Aktual.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
3: Kvalitetne zavese in senčila.
4: Moje okno, moj okras.
3: lan-do.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Kako nežno, dobro jutro. Na aktualu vas še vedno sprašujemo, kakšen voznik ste. Pa ne avtomobila, ampak otroškega vozička. Če nas prepričate, da ste ravno vi najboljši, boste naslednji teden z malo sreče postali lastnik čisto novega vozička Jules.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualu.
0: Upam, da se boste ta teden igrali z nami in se potegovali za nov voziček, no če pa ste se odločili, da greste kar direkt v Baby Center po novega, pa tudi prav, zdaj se splača, saj so športni vozički v mesecu juniju znižani do 26%. No če pa boste vseeno preizkusili srečo, potem pa telefon v roke in nam na SMS ali pa tajnico sporočite, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička. Iščemo najboljše, najbolj iznedljive in samozavestne voznike otroških vozičkov. 051 70 80 90. No, v petek 19. junija bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali enega nagrajenca, kateremu bo Baby Center podaril nov športni otroški voziček Jules v vrednosti 400 evrov.
1: Voziček potrebuje voznika.
3: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Agropopi so nas odpeljali v 80-ta leta, ki so bila po njihovem najboljša. No, vsaka generacija bo povedala svoje. No, jaz pa vam sedaj zaupam trenutne temperature. V Mariboru in Ljubljani imamo 16 stopinj, v Kranju in Celju 17, v Murski Soboti 19, v Izoli pa 21 stopinj. Bo pa danes jasno in toplo vreme, do 29 stopinj se bo ogrelo. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo na to širile po Sloveniji in nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa bo spet nekoliko bolj jasno vreme.
1: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Imamo tudi zastoj na Štajerski oziroma na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Pa še dva radarja vam zatožim. Temen Berlinko je v Veliki Pirešici za modro ograjo, radar pa tudi v Tupaličah pri preddvoru pri pekarni. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
11: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Leclerc.
17: Mleta kava, zlatna džezva, 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes.
16: Leclerc.
17: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. Prva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala, ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale, paradna povorka po ljubljanskih ulicah se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je s

0: Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Aktuar.
4: Danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa bo spet nekoliko boljše, nebo se bo razjasnilo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjako. Imamo pa tudi zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Poglejmo še, kje so radarji. Temen Berlingo je v Veliki Pirešici za modro ograjo, radar tudi v Tupaličah pri preddvoru pri pekarni, še enega ste opazili v Lahovčah pri Kovincu, policijska kontrola pa v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Če so policisti še kje, če je še kje kakšna ovira, zastoj, povejte nam na brezplačni telefonski številki 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: Ja, debele 4 minute so čez 9. Dobro jutro. Sonce nas večinoma že razvaja po Sloveniji. No in upam, da sonce ni edino. Da se razvajate tudi s fino kavico, dobro družbo in odlično glasbo, ki nam je na Aktualu na srečo nikoli ne zmanjka. V to uro nas odpeljajo gazde s čudovito, nežno, legendarno melodijo Ružo moja crvena. Uživajte in naj bo fantastična sobota še naprej.

0: Festival predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival.
1: Dobro jutro, včeraj se je v Vodicah začel CMC festival, na katerem se druži ogromno, ogromno glasbenikov iz naše regije. Tam je tudi naša Martina Švab in pa tudi naši dve dami, Anita Gošte in Mojca Mladenovič, ki dogajanje spremljata iz prve vrste oziroma trenutno iz postelje. Dobro jutro, punce.
2: Živjo, dobro jutro. Mi da se danes javljava iz take zelo običajne lokacije, ničkem več sva si v današnjem jutru vzeli časa in sva še vedno v Pojsli. Zakaj? Zato, ker je bil včeraj en čudovit dan in so bile kar dolg po konc, luštan je bilo, tako da Vodice so zakon. Se pa je včeraj nekaj še zgodil, nekaj posebenega, kar niste še videli na naših socialnih omrežjih. Našo Martino je skor, ne bom rekla skor, ampak doživela je tak šok, da se midva zanito malo bojiva, bo ona lahko danes sploh nastopila.
3: Ja, v bistvu ima res zelo, zelo zlatega moža Miha in Miha je pripravil eno presenečenje skupaj z njegovimi starši in sicer je v Vodice pripeljal otroka od Martine pa Miha, ja. Tako da to je bil res popoln šok, ker otroka sta bila doma, imela sta organizirane dejavnosti, ampak Miha je vse preklical, se zmenil starši in dejansko sta sredi Vodic presenetla mamico Martino.
2: Ja, in potem je Miha rekel, da ko je Martina hodila po trgu po Vodicah, je naenkrat zagledala svoje dva otroka in je najprej mislila, da se je malo zmešal. Čaki, Miha, sta to najna otroka? In dejansko sta bila.
3: Jaz sem še Oliverja čakam. Heca se. Drugače pa mi dve počasi odhajava proti glavnemu odru. Kaj ti začele se bodo tonske vaje za današnji končno pričakovani festivalski večer in prva bo odr Vodic preizkusila prav naša Martina Švab, tako da jo bova tudi zaslišali, kako je sama doživela to krasno presenečenje moža tašče pa tasta v Vodicah.
2: Se vidimo.
3: Ja, lepo se imejte, lepo soboto, lep vikend, spočite se, pa spremljite nas, čau.
2: Da se bo pa midve spočile.
3: Dejva še malo.
1: No evo, punci se boste spočili in prav je tako, predlagam, da se zdaj odpravite tudi na zajtrk, tudi to se spodobi. Potem na tonske vaje, kot smo slišali, ob 12. sledi tiskovna konferenca, no zvečer ob 9. pa se začne glavni festivalski del, na katerem bo nastopila naša Martina kot prva. Veliko se jih bo nocoj zvrstilo na odru, med drugim tudi
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Wow. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brazfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Rakovci,
2: bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Wow, gremo po nakupi.
2: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
3: Na pico!
1: Jaz bom pa taj.
3: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
2: Ja,
4: Kratohvil Leclerc.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Tanja Žagar je bila tole na aktualu. Dobro jutro, dober dan. Pela je, kako zelo lepo je in upam, da ima prav, da to velja tudi za vas. Pravijo, da so leta le številka. No in včasih je res tako, čim manj se je treba obremenjevati z njimi in uživati življenje. No, da to počnemo čim dlje in da se počutimo dobro, pa je treba za svoje telo tudi dobro poskrbeti.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
0: Biostil je spet ustvaril nekaj novega. Biostil kolagen s hialuronsko kislino izstopa z novo in res napredno formulo, ki vsebuje kar 6 vrst kolagena. Ustvarjanje za vse, ki si želimo podpreti svojo vitalnost in videz od znotraj. No in prihodnji teden vas bomo na aktualu postavili pred zanimiv izziv. Vsak dan bomo v etru predvajali namige ene osebe, na podlagi katerih boste potem vi morali ugotoviti, koliko je ta oseba stara oziroma letnico rojstva. Izmed vseh sodelujočih bomo od ponedeljka do četrtka vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z mesečno zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena, no v petek pa bo nekdo prejel kar 3-mesečno zalogo. No več informacij pa najdete tudi na biostil.si.
1: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0800 10 44.

0: pol desetih je, dobro jutro, dober dan lahko že rečemo. V tem trenutku pa že prav prijetne temperature. Celje 18 stopinj, Črna na Koroškem, Ljubljana in 19 stopinj, Maribor in Črnomelj 20, v Kopru pa 23 stopinj. Ja, danes bo jasno in toplo vreme, ogrelo se bo tja do 29 stopinj, jutri bo sončno, nato bodo popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa se spet nekoliko razjasni.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Zaprta je cesta Podpeč-Rakitna pri Predloki zaradi prometne nesreče. Pa še eno cesto imamo zaprto Gračišče-Kubet zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda pa približno 10 minut. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na uvozu Celje-Zahod Lopata smer Celje, pa v Lahovčah pri Kovincu, policijsko kontrolo pa v Mislinski Dobravi pri Damolu smer Slovengradec. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

Zdravko Škender na aktualu 20 minut, še in ura bo 10. Dober dan, želim, dragi moji aktualovci. Danes je druga junijska sobota, kar pomeni, da je danes svetovni dan džina. Ta aromatična pijača, kateri glavno značilnost daje brin, ima korenine na Nizozemskem, no danes pa ga seveda poznamo, slavimo in uživamo v njem, v tej pijači po vsem svetu, tudi Slovenci. Džin ima recimo pri nas tudi svoj festival, Gin and Brin festival, ki se julija odvija na Krasu. Gre za en tak lušten praznik džina, brinjevca, kulinarike in poletnega druženja. No, glede na to, da se danes ogreje do 29 stopinj, da je sobota, pa verjamem, da ne bomo čakali do julija, ampak si kakšnega natočimo še danes v dobri družbi, ob dobri hrani in seveda najboljši glasbi na aktualu. V tem trenutku Miran Rudan in Design vse zaradi nje poslušamo in seveda uživamo v soncu, ki nas razvaja v tem dopoldnevu.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50-odstotnim bonom na kartico E-Leclerc.
4: Leclerc.
3: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
11: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
12: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, 080 10 44. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brassfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednik

0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes ob 21. uri tekma v skupini B med Katarjem in Švico, jutri v nedeljo pa bo kar 5 tekem. V jutranjih urah v skupini C Brazilija-Maroko ob polnoči in Haiti-Škotska ob 3 zjutraj. Ob 6. uri zjutraj bo obračun Avstralije in Turčije, ob 19. Nemčije in Koraka, ob 22. pa še Nizozemske in Japonske.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Aktual.
3: Danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli, jutri bo sončno, no bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa nas spet čaka izboljšanje, nebo se bo nekoliko razjasnilo. Dobar dan tudi na naše ceste. Cesta Podpeč-Rakitovec je pri Predloki spet odprta po prometni nesreči, še vedno pa je zaprta cesta Gračišče-Kubet zaradi gašenja gorečega vozila. Imamo tudi zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih ter v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tukaj je zamuda približno 10 minut. Opazili ste tudi radar na štajerski avtocesti na uvozu Celje je zahod Lopata smer Maribor. Če je radar še kje, če je še kje kakšen zastoj, pa nam to povejte na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
5: 7 minut je čez 10. Dobar dan želim. A ste vedeli, da so Medvode eden redkih slovenskih krajev, kjer lahko na enem mestu opazujete sotočje dveh pomembnih rek, Save in Sore. No, prav potem pa je kraj tudi dobil svoje ime. No, ampak ta vikend nas v Medvode ne vabita reki, ampak prvi mednarodni festival brez glasbe v Sloveniji, Brazfest

med vode 2026. Vstopnice lahko kupite ali pa jih dobite na Aktualu. Kako? Pa vam zaupam že čez 10 minut. Dober dan želim.

0: naslov Škorov je bil tole na aktualu, 15 minut je čez 10. Dober dan želim. Če razmišljate, kje danes preživeti dan, imam en super predlog. Pejte v Medvode, tam se cel dan nekaj dogaja.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Medvode ta vikend gostijo prvi mednarodni festival brass glasbe v Sloveniji, Brazfest Medvode 2026, ki združuje pihalne orkestre, trobilne zasedbe, vrhunske koncerte in spremljevalno festivalsko dogajanje. Torej res pester dogodek, ki povezuje glasbo, kulinariko in druženje za vse generacije. Ravno kar so se začeli dnevni nastopi na savskih terasah, ki bodo trajali vse do 4. ure popoldne, no zvečer ob 20. pa sledi še večerni koncert, pride Magnifico z gosti. Na vstopnice so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in pa Vtic Medvode, lahko pa jih dobite tudi na Aktualu. Na naših družbenih omrežjih malce pobrskajte, poiščite objavo z nagradno igro, sodelujte in se potegujte za brezplačne vstopnice za nocojšnji koncert Magnifica. No, jutri, v nedeljo, pa je vstop na prizorišče prost, čaka nas družinski dan in pestro dogajanje do 18. ure.
1: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Aktual.
1: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Snow Monkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Splača se.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4,900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
16: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
17: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Vse bolj je toplo. V Kranju imamo 20 stopinj, v Celju in Murski Soboti 21, Črna na Koroškem in Izola pa 22 stopinj. Ja, danes bo jasno in lepo toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo tudi sončno, no bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. V torek pa se spet nekoliko razjasni.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Lep dober dan še na naše ceste. Zaprta je cesta Gračišče Kubet zaradi gašenja gorečega vozila. Imamo pa tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda pa približno 10 minut. Zelo zgoščen promet, zastoji pa tudi na cesti Šmarje Koper. Srečno na vaši poti. Če je še kakšen zastoj ali pa kakšen svež radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Marko Škugor in Kvatropirci so bili tole na aktualu. Dober dan želim. Uživamo v sobotnem dopoldnevu in mnogi izmed vas se že počasi pomikate proti žaru. Ja, kako da ne? Dan bo sončen in topu, idealen za cvrčanje žara in druženje na vrtu ali pa terasi. No in če boste upoštevali en tak enostaven recept, mogoče največji hit ne bodo čevapčiči, ampak bučke. Ja, in za vse je kriva ena preprosta japonska sestavina. Prvi korak, namesto da jih narežete na kolobarje, jih po dolžini razrežite na debelejše rezine, da ostanejo take lepe, čvrste in lepo zapečene. Potem pa pride tisti glavni trik, ne mešanica miso paste, sojne omake, medu in kisa. Ta kombinacija ustvari eno tako eksplozijo okusov, fino, malo sladko, malo slano in ravno prav karamelizirano. In kakšen je rezultat? Ja, bučke, ki zlahka ukradajo pozornost mesu in postanejo zvezda.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena. Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50-odstotnim bonom na kartico E-Leclerc.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Notranja vrata.
10: vrata-vranešič.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo leta, naj se ne vidijo.
14: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
15: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na nič 51 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
16: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
17: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
18: Čarobno.
19: Aktualno.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Tehnična brezhibnost vozila je ključ do varne in udobne vožnje, zato vam pred odhodom na daljšo pot priporočamo obisk servisa. To vam lahko na poti prihrani marsikatero težavo in tudi strošek. V AMZS servisnih delavnicah na kontrolnem pregledu preverimo delovanje vseh najpomembnejših delov avtomobila in lastnika opozorimo na šibke točke oziroma morebitne težave.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja

0: nikogar ne bodo ščitili. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Danes bo jasno in toplo vreme, do 29 stopinj bomo imeli. Jutri bo sončno, bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nato nadaljevale po Sloveniji, tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa nas spet čaka nekoliko bolj jasno vreme. Dober dan na ceste. Zaprta je cesta Gračišče Kubet zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda približno 10 minut, ter na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Radar ste opazili v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, radar je na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, policijska kontrola pa v Hrastniku pri bencinski črpalki. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, pa ga le dodajte na naš seznam, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 7 minut je čez 11. Dobar dan želim. Prej sem malce brskala po spletu in prebrala eno tako zanimivo misel, ki vam jo predajam za popotnico v tale vikend. Vrela voda zmehča krompir in strdi jajce. Torej niso bistvene okoliščine, v katerih se znajdemo, ampak je pomembno, iz česa smo. No in jaz vam privoščim samo najboljše materiale in seveda najboljšo glasbo, ki jo poslušamo na Aktualu. Tomislav Bralič in Klapa in Trade nas odpeljajo v tole uro in tudi na morje. Uživajte!

0: Oliver Dragojevič na Aktualu, dober dan družba. Če ravno srkate dopoldansko kavico in bi zdraven prigriznili še nekaj sladkega, potem imam za vas nekaj čisto novega, nekaj finega, nekaj poletnega.
1: Jagoda ali ne jagoda?
0: Na Aktualu. Jaloakar je to pomlad lansiral napolitanke z okusom jagode in prihodnji teden bomo na Aktualu v zabavni igri preverjali, kako dobro jagode pravzaprav poznate in pa te nove Loakar napolitanke. Splača se sodelovati, saj bo lahko vaš ogromen sladki darilni paket izdelkov Loakar. Vsak dan bomo nekoga, ki se bo prijavil v našo nagradno igro, poklicali v eter, ter mu zastavili eno trditev o jagodah oziroma Loakar napolitankah. Torej povedali bomo trditev, zastavili vprašanje. Vaša naloga pa bo, da rečete jagoda, če mislite, da trditev drži, in ne jagoda, če mislite, da trditev ni pravilna. No, v nagradno igro pa se lahko že kar prijavite prek SMS sporočila s ključno besedo jagoda na 051 70 80 90.
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loakar z okusom jagode. Loakar, košček dobrote.

0: Aktual.
1: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, IT! Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
10: Gradite ali prenavljate dom.
11: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
10: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
11: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
16: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
17: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
18: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Pol 12 je v Slovengradcu, pa imamo v tem trenutku 22 stopinj, prav tako v Ljubljani. V Črnomlju, Interbovljah ter Mariboru 24, v Izoli pa 26 stopinj. Ja, danes bo jasno in toplo, vreme ogrelo se bo tja do 29 stopinj. Jutri bo prav tako sončno, no bodo pa popoldne na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po Sloveniji nadaljevale tudi v oblačnem ponedeljku. No, v torek pa bo nebo spet nekoliko bolj jasno.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dober dan na ceste. Zaprta je cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči, zaradi prometne nesreče v obe smeri pa so zastoji. No, zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico, pa v obe smeri pred priključkom Postojna zamuda že tam približno 15 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konjicah ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. Radar ste opazili v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, radar na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, radar tudi v Kranju na Laborah pri Savi, policijska kontrola pa v Hrastniku pri bivši Čebelici. Če so policisti še kje, 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Dobar dan, družba. Ta vikend v Vodicah poteka CMC Festival. Ogromno glasbe, druženja, sonca in morja. V prvi vrsti bosta in sta naši Anita Goštej in Mojca Mladenovič, ki dogajanje v Vodicah spremljata uživo in od blizu. No, zjutraj sta se nam na aktual javili kar iz postelje, no trenutno pa spremljata generalko. No, in pred kamero sta povabili ali pa jo ujeli našo Martino, ki bo nocoj na CMC festivalu nastopila kot prva.
2: Živo je še enkrat iz sončnih in danes res že vročih Vodic. Predvsem bo vroče danes večer, za nami je že generalka in naša, zdaj bom rekla najna, Martina Švab je že opravila stonsko vajo. In, ampak najprej, Martina, odgovor na tisto, ne? Ja. Včeraj te je čakalo neko presenečenje. Mi da Zanito sva se bale, a boš ti danes sploh nastopila lahko ali ne? Povej, kaj je bilo in kako je zdaj?
3: Jaz grem po Rivi, torej v Vodicah, in po nekaj zagledam svojo ščirko, svojo Mijo pred mano. Tisti trenutek, kaj naše misli zmore v parih sekundah? Kaj, kje, kako, sanjen, kdo, s kom?
2: Glavnem, a se mi je zmošal.
3: A se mi je zmošal, točno to. Ta staša in botra so me prišli preseniti, preparali so otroke. Mislim, to je pa nekaj najlepšega, kar se mi lahko zgodilo. Tako da letos bodo imele Vodice in CMC festival, še je poseben pomen, ker bodo otroci moji navijači.
2: Bo lepo. A sicer veliko Slovencev, ne? Ravno zdaj, da so te prosili za potra. Pa celo en mamajca, ne?
3: Ja.
2: Martina, ti si starica, ne?
3: Ja, to. Se mi zdi, da to je najlepši del aktuala in CNC festivala, da spoznamo, kdo so naši poslušalci, da jih vidimo, da jim sežemo v roke. Res so cari, res ste cari, tako da hvala.
2: Ja, mi smo zdaj le z Mojco posneli tudi generalko, oziroma Martina je celo prva carica naša stopila na oder, tako da tudi to si boste lahko zdaj pogledali. Martina, a mogoče ti že veš, katera boš pa nastopila v tem glavnem festivalskem večeru? Katera po vrsti?
3: Jaz sem osma, tako da letos je osmica moja srečna številka. Sem kar vesela, da sem na začetku, da dam to čez, pa pa sam... Konobar v rundo zazvirače, hej!
2: Evo, naša dalmatinska slovenka Martina Švab.
3: Vidimo! Ja, drugače pa pri naše CMC televizija in še mnoge ostale, cel torej festivalni večer. Ob 9 se začne, glejte, ali pa spremljate naše družbeno mreža. Anita in Mojca bo se zapustili. Res je.
2: Se vidimo, čau!
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo preveriti tiste najbolj sveže oglase, ki so pri vrhu. Na območju predgrada pri starem trgu ob Kolpi. Tam je odletela papiga vrste rozela, je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je boječa, se pa oglaša na ime Rozi. V divači pa je pogrešan pes, ki sliši na ime Louis, je črn nemški špic, male rasti z belim trebuščkom. Vse ostale oglase in vse kontakte boste našli na naši spletni strani radioaktual.si, tam pa je tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno, ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
12: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
13: Mleta kava Zlatna džezva 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes. Leclerc.
14: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
15: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ogrizih.
16: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
17: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
18: BTC Hala D, klet Emporiuma.
19: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
18: Preverite na kamen-zunko.si.
20: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
21: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, u novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. Julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še 3 osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri, toplo bo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, na severovzhodu pa bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer zastoj vas čaka na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico. Prav tako tudi na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Postojna, tam je približno od 10 do 15 minut zamude. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Zaprta je cesta Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogrešanega pogašenega vozila. No, promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola-Sečovlje. Pri Seči zaradi prometne nesreče obe smeri so zastoji, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. In pa še obvestilo, do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Promet poteka tudi samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. V Kranju na Laborah pri Savi vas čaka, radar tudi v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale v smeri proti centru meri in pa policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri bivši Čebelici. To je zaenkrat vse, dragi moji. Če pa kje opazite še kakšno posebnost, kakšen radar, kje je policijsko kontrolo ali pa zastoj, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
5: Tako je, lep pozdrav družba. Ura v tem trenutku točno 15 minut čez 12. Dobrodošli na aktualu, jaz upam, da je pred vami lepa sobota. Če se ravno pripravljate na kosilo, ste na poti ali pa uživate nekaj na sončku, jaz sem res vesela, da ste z nami. Pred nami pa je nekaj ur odlične glasbe in seveda tudi odlične družbe.
6: Lepo

Aktual. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Kvalitetne zavese in senčila.
8: Moje okno, moj okras.
7: lan-do.si.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
14: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: glasba.
1: Poletje ima svoj zvok, Brassfest Medvode.
0: Tako je, dragi aktualovci, če še ne veste, kam danes, naj vam dam eno super idejo za sobotni izlet. V Medvodah namreč poteka Brassfest, kjer bo ves dan v znamenju glasbe in dobre energije. Že dopoldne je središče Medvod napolnila velika povorka, kar 20 godb, ki so ustvarile pravo glasbeno parado med 10 in 16 uro, pa se na savskih terasah predstavljajo s koncertnimi programi. Vrhunec dneva bo prihaja zvečer, ob 8 bo namreč

0: spremljevalno zasedbo, seveda. Pridružili pa smo bodo še The Moonlighting Orchestra in Score Band. Za piko na i pa bo večer zaključil še DJ program. Tako da, dragi aktualovci, če ste ljubitelji dobre glasbe in prijetnega vzdušja, potem so Medvode danes prava destinacija. Morda se vidimo prav tam. Vstopnice so v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in v TIC Medvode. Več informacij pa na 3xdvojni.brazfest.si. Lahko pa jih dobite tudi popolnoma brezplačno. Ja, na naših družbenih omrežjih poiščite objavo z nagradno igro, sodelujete in se potegujete za brezplačne vstopnice za koncert Magnifica.
1: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Luna Nagajeva in Čuki na aktualu, točno po enih je ura, mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 27 stopinj, prav tako tudi v Novem mestu. Stopinjo manjih imamo v Trbovljah, se pravi 26, 25 stopinj v Izoli, tudi v Murski Soboti, Črnomlju, Celju in pa 24 stopinj v tem trenutku v Ljubljani. Popoldne bo dokaj sončno, toplo bo, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bo na severovzhodu začelo pojavljati nekaj krajevnih ploh in neviht, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature jutri od 26 do 31, najnižje jutranje pa od 10 do 16 stopinj.
1: Zmagovalec!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkrij baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Nekaj zastojev imamo še vedno in sicer na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Postojna. Tam vas čaka zamuda približno od 15, zdaj že do 20 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje proti in proti Celju pri Slovenskih Konicah in pa zastoj tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta je cesta Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta in pa še obvestila. Do ponedeljka, se pravi 15. junija do 5. ure zjutraj, bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz pa je urejen po sporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Še radarji. Radar vas v tem trenutku čaka v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale meri v smeri proti centru. To je zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite kje še kakšno posebnost, kakšen radar, kje je policijsko kontrolo ali pa zastoj, jaz mislim, da veste, kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.

družba. Je danes zaselimo na hrvaško obalo. V Vodicah namreč poteka eden največjih glasbenih dogodkov poletja, CMC festival, ki pa tudi letos prinaša največja imena regionalne glasbene scene. Obeta se prava poletna glasbena poslastica, dobra energija in vzdušje, ki ga lahko pričarajo samo Vodice. Tako da, dragi aktualci, če ste tam, uživajte na polno. Mi pa bomo spremljali, kaj vse se dogaja na 18. CMC festivalu. Sta pa tam tudi naši Anita Guštej in Mojca Mladenovič, ki se nam bosta tudi tole popoldne javili.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani. Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico Eleklerk.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja!
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja?
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Novica z mundijala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci...
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: 4 minutke čez eno, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. 4 minutke čez eno, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem.

Maribora pred predorom Pletovarja in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamuda do približno 10 minut in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v Besmeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kobet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila in pa še obvestila. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Lanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa je predvidena do 18.6. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa kje kakšnega policista opazite, da se skriva ali pa kakšen radar kje, veste kam poklicati, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, lep sobotni pozdrav, družba. Res me veseli, da smo tudi tole popoldne skupaj, da ste vi v naši družbi, ker pred nami, dragi aktualovci, je ura odlične glasbe, največjih hitov in pa seveda prijetnega vikend vzdu.

0: Ne glede na to, ali je tole sobotno popoldne preživljate doma, na poti, v družbi prijateljev ali pa ob kakšnem opravilu, naj vas spremlja dobra glasba. V naslednjih minutah bomo pa poskrbeli za pravo mešanico aktualovih uspešnic, priljubljenih klasik in skladb, ki bodo polepšale vaše popoldne. Pa dajmo začeti. Branimir, Bubica, na aktualu.
1: Ja, poznajem tebe.

0: Aktual.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
9: Trgovine Impas.
8: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Duško Lokin in grupa La Vita na aktualu 24 minut čez eno in čas je za.
1: Glasba je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Tako je, dragi aktualovci, čas je za glasbeni dvoboj. Na eni strani komad, ki bi si ga ob hitrem tempu življenja, jaz mislim, da večkrat morali zapeti.

Madre Vanessa, no stress, no stress. Tako je, danes pa je druga sobota v mesecu juniju in mimo grede, dragi aktualci, a ste vedeli, da se na drugo soboto v mesecu juniju praznuje dan Gina. Zato tokrat na drugi strani zvita

0: Bi pasal zdaj le en gin tonik z ledom, kaj pravite? Ja, morda pa prihaja vaša všesa v nadaljevanju. Vi, dragi aktualovci, pa se morate zdaj odločiti, kateri komad je vaš favorit. Glasujete lahko na našem Instagramu, Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: A sem edina, ki vedno, ko sliši tale komad, ker odide z mislimi na morje. Točno dve minutki čez pol drugo je ura, dober dan družba in dobrodošli na aktualu. Dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 28 stopinj, 27 jih imamo v Novem mestu, prav tako tudi v Trbovljah, 26 stopinj v Celju, tudi v Črnomlju, Ljubljani, 25 stopinj pa v tem trenutku v Kranju in 24 v Črni na Koroškem. Popoldne bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Je lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Tam lahko pričakujete zamude približno od 15 do 20 minut. Prav tako so zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zamuda tam je približno 10 minutna in pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, obe smeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno, še vedno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila in pa obvestilo. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure bo zaprta cesta Ravne Dravograd pri Ravnah zaradi del in pa še danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah pa najdete tudi na spletni strani organizatorja. Tako, radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle, ki kakšnega opazite, da se skrivi. Pa za kakšnim grmom, pa, dragi aktualovci, veste kam poklicati. Če ne, pa vzamte v roke kuli, če niste za volano, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot do cilja.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Leclerc. Mleta kava, zlatna džezva, 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes. Leclerc.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Nekdani nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Ura je bila dve, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo skupaj, kakšno vreme nas čaka. Ja, popovdne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature pod 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popovdne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna. Tam lahko pričakujete zamude približno od 15 do 20 minut. Prav tako zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zamuda tam je približno 10 minutna. Zastoji tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče-Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, zato tam previdno, pa še obvestila. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica obe smeri in sicer med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Prav tako sta zaprta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Ravnah zaradi del. To je zaenkrat vse, dragi moji, radarjev in policijskih kontrol pa v tem trenutku ni opaziti. Če pa vendar le kje opazite kakšnega policista, da se skriva iza grma, pa nas lepo kličite na brezplačno. 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Ja, drži, drži. Dober dan, družba. Točno 10 minut čez drugo je ura in moram vam zaupati, dragi aktualovci, 13. juni je zame prav nekoliko poseben dan, ker danes namreč praznuje moj bratec 11. rojstni dan. Ja, med nama je kar 15 let razlike, ampak jaz mislim, da prav to naredi najin odnos še toliko bolj zanimiv. Ob tej priložnosti mu seveda pošiljam najlepše rojstnodnevne želje in veliko lepih trenutkov v letu, ki prihaja. Prav tako pa želim vsem aktualovcem, ki danes slavite, vse najbolj.

Saša Lendero prihaja v vaše ušesa v nadaljevanju. Mene pa zanima, zakaj je po vašem mnenju dobro imeti brata ali pa sestro? Je to nekdo, ki vam stoji ob strani, vaš najboljši prijatelj za vse življenje ali morda oseba, ki vas najbolje pozna? Koliko let imate med sabo razlike oziroma zaupajte mi, dragi aktualovci, zakaj je dobro imeti brata oziroma sestro? 041 30

0: Aktual.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: Lesena in les alu okna.
10: Okna minus branešič pika si.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio
12: mio. Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
17: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam? Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
18: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

družba. Ja, prej sem vas vprašala, zakaj je po vašem mnenju dobro imeti brata oziroma sestro in najhitrejše prstke je imela Katja in se res razpisala na našo aktualovo telefonsko številko in pravi takole. Živjo! Jaz mislim, da je lepo imeti brata ali sestro, predvsem zato, ker nikoli nisi zares sam. Skupaj odraščata, si delita spomine, skrivnosti in včasih tudi kakšen prepir. Ko si starejši, pa ugotoviš, da je brat ali sestra nekdo, ki te pozna že vse življenje in ti stoji ob strani tudi takrat, ko je najtežje. Sama imam sestro in ne glede na vse, vem, da jo lahko vedno pokličem. To je res nekaj posebnega. Katja, najlepša hvala, da ste tole delili z nami. Še kdo, dragi aktualovci, 0-4-1-30-40-50, zakaj je dobro imeti brata oziroma sestra?

0: Sedaj pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Še enkrat dober dan in dobrodošli na Aktualu. V Novem mestu v tem trenutku namerjenih 28 stopinj. Stopinjo manj imamo na Ptuju, se pravi 27 stopinj. Prav tako jih imamo 27 tudi v Črnomlju, pa Celju. 26 stopinj je v Ljubljani, tudi v Trbovljah in Murski Soboti. 25 stopinj pa je v tem trenutku bilo namerjenih v Slovenj Gradcu. Popovdne bo dokaj sončno, toplo bo, najvišje dnevne temperature pod 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, prav tako pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila in pa obvestila do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kran Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Ravnah zaradi del in pa še danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah pa lahko najdete tudi na spletni strani organizatorja. Dragi aktualovci, radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se skriva, pa nas le pogumno pokličite na 080 13 02.

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang. Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više

0: bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: V okolici Komende sta se izgubili dve dolgodlaki čivavi po imenu Viki in Riko. Viki je svetlorjave barve, Riko pa črne barve z belo dlako po vratu. Pogrešana je tudi muca v okolici Vižmar. Se pravi, 4 leta stara muca Rozi je bela po trebuščku in rjava po hrbtu. Ima zelene oči in je zelo firbčna muca. Prav tako je pogrešan tudi pes v okolici Divače, ki sliši na ime Louis. Je črn nemški špic, male rasti z belim trebuščkom. Sara ga pogreša. In pa še pogrešano papigo imamo na območju Pregrad pri starem trgu. Ob Kolpi je odletela papiga vrste Rozela. Je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je boječa, se pa oglaša na ime Rozi. Obrazec za najdenčke oziroma izgubljenčke najdete na spletni strani radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
6: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
10: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani. Samo danes vse brezalkoholne pijače Fruktal s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
15: Ste jih danes že prebrali?
16: Novice Svet 24.
15: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
15: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
18: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Kot posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 4 minutke čez tretjo, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra iz zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Drugače bo pa toplo, najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo na severovzhodu začelo pojavljati nekaj krajevnih ploh in neviht, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, najnižje

Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramje. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto, Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je že urejen po vzporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne Dravograd.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Ja, res je, takole preživljamo skupaj tole sončno soboto, sončno popovdne. Dobar dan, družba! Ja, me pa, kot ponavadi, spet nekaj zanima. Firbec me matra in tokrat me zanima, zakaj, dragi aktualovci, je po vašem mnenju dobro imeti brata oziroma sestro. Hitre prske je imela aktualovka Darinka, ki je zapisala takole: pozdravljeni ekipa, jaz lahko rečem, da sem blagoslovljena še 4 sorojenci. Starejši kot smo, manjše so razlike med nami. Nikoli nas ne skrbi, če bo kdo prišel na zabavo, praznovanje, ker jih pride vedno vsaj pol. Posledično so tukaj tudi nečaki, nečakinje, njihove družine. Vemo, da če nekdo rabi pomoč, da bo vsaj eden na razpolago. Veliko vlogo sta pri tem odigrala tudi starša. Seveda se je potrebno za dobre odnose tudi potruditi, ne kuhati zamere. Vsem aktualovcem pa želi lepe praznike in lepe družinske odnose. Darinka! Ja, hvala lepa aktualovka Darinka, ker ste tole delili z nami. Še kdo? Nič 4, 1, 3.

0: Aktual.
1: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
13: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
14: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
15: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
16: Aktual.
17: Vedno in vse povsod.
16: Narejen za moja ušesa.

0: predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Ja, jaz kaj ne morem verjeti, dragi aktualovci. Danes je že 13. juni, pa komaj smo praznovali aktualov 18. rojstni dan. No, ta vikend pa praznujemo 18 let CMC Festivala, kjer bodo nastopila številna znana glasbena imena. Oh, kaj bi dala, da bi bila zdaj tam. Morje, dobra glasba ob morju in še veliko več. Nastopili bodo Gentlemani, Elio Pisak, Ema, Grupa Boss, Lidija Bačič, Lile, Ljubavnici, Luka Basi, Maraja, Naša Martina, Švab, Mija, Dimšič, Željko, Bebek in še mnogi drugi. Med njimi pa tudi Neda Ukraden. Ne smem pozabiti, da sta na terenu tudi naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte. In seveda je naša Anita izvlekla iz Neda Ukraden nekaj, kar zagotovo še niste slišali. In sicer, kako se Neda spomni svojega 18. rojstnega dne. Eto pa je že kar nekaj časa nazaj, ampak dajmo poslušati, kaj je Neda odgovorila.
2: Kako da ne? Da, to se desilo u Sarajevu, maturirala sam, jeli, gimnaziju završila i prvi put se napila. I prvi put povraćala. Pošto nisam znala pit, bila sam jako gladna, jako uzbuđena i jako glupa. Jer treba znati pit, jel, da se ne napiješ ko budala sa dvije čašice. Jel. Mi smo imali neki koktel, znaš, zvao se Jahorinac. To ti je vinjak i sok od naranđe, neki gazirani, znaš, jeftini.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: minusne temperature po Sloveniji. Ja, v tem trenutku je bilo v Novem mestu namerjenih 28 stopinj, prav tako tudi v Mariboru in Trbovljah, Celju, Ljubljani. 27 stopinj imamo v Črnomlju, tudi v Kranju, Murski Soboti in pa 26 stopinj v tem trenutku v Slovenj Gradcu. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature pod 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane, med Postojno in Ravbar komando, zato tam previdno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. In pa še obvestila. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v besmeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod, in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne Dravograd pri Ravnah zaradi del. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah pa najdete tudi na spletni strani organizatorja. To je zaenkrat vse, dragi moji aktualovci. Radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendar le kakšnega opazite, pa veste, kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: 18 minut manjka, pa ura 4, dober dan.
1: Koliko let ima?
2: Na aktualu.
0: Ja, pravijo, da so leta samo številka. Ali pa ne. Prihodnji teden bomo na aktualu preverjali, kako dobri ste v gibanju letnic rojstva. Vsak dan vam bomo razkrili namige ene osebe. Vi, dragi aktualovci, pa boste morali ugotoviti, katerega leta je rojena. Svoje odgovore boste pošiljali prek SMS-a vsak dan od ponedeljka do četrtka. Pa bomo potem nekomu podarili mesečno zalogo novega BioStil kolagena s hialuronsko kislino. Gre v bistvu za novo generacijo kolagena z napredno formulo, ki vsebuje kar 6 različnih vrst kolagena. Če želite tudi po 30., 40. ali 50. letu ohraniti mladosten videz in dobro počutje, ga preprosto morate spoznati. V petek pa bomo podelili še glavno nagrado, kar 3-mesečno zalogo novega BioStil kolagena s hialuronsko kislino. Tako da, dragi aktualci, poslušajte Radio Aktual, ugibajte letnice in osvojite svojo nagrado. Več pa na biostil.si.
1: Koliko let ima?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. 0800 10 44.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
7: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrijte sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Mleta kava Zlatna džezva 907 gramov, kar 43% ceneje, samo 8,98 evrov, samo danes. Leclerc.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov, ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, klet Emporiuma.
11: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržet. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu Zveze NATO so se od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Informirali smo se, 4 minutke čez četrto. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualo. Dajmo skupaj preveriti še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišja dnevna temperatura od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Ja, lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj pa bo zaprta hitra cesta Razdrto, Nova Gorica v besmeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je že urejen po sporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod, in sicer izvoz smeri Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma do 18. junija. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne, Dravograd pri Ravnah zaradi del, in pa danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah pa lahko najdete tudi na spletni strani organizatorja. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, veste, kam poklicati. Tukaj smo za vas na Aktualu na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
0: Na aktualu!
2: Z nami Teja Arlič!
3: Ja, lep sobotni pozdrav, moja na...
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!

0: Aktual.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
9: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.

0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Ja, če ste ta vikend na hrvaški obali, potem zagotovo veste, da so vodice znova v znamenju glasbe. CMC Festival velja za enega največjih festivalov domače pop in zabavne glasbe v regiji. Tudi letos pa privablja številna znana glasbena imena in tisoče obiskovalcev. Ja, kako da ne, ob 18-letnici, ne? Vodice se za 2 dni spremenijo v pravo glasbeno središče poletja. Na odru se predstavljajo uveljani izvajalci in tudi nova glasbena imena. Obiskovalce pa poleg koncertov čakata tudi odlično vzdušje in prava poletna energija. No, tam sta pa tudi naši Mojca Mladenovič in Anita Gošte, ki je ujela Martino Švab in Dušana Bačiča.
2: Evo, napila se duša moja. Tukaj smo na CMC Presici. Dušan Bačič, Martina Švab. Martina, Dušan je zdaj za mano malo pokrila. Kaj bi ti povedala o Dušanu, o vajnem sodelovanju, o vajni energiji?
3: Kao da ne vidim, da je Dušan tukaj, ne?
2: Ja.
3: Jaz mislim, da sem Dušano že nekaj krat, pa mogoče zdaj še enkrat povedala, da sem res hvaležna in si res štejemo čas, da je on avtor pesmi, da lahko izvajam na velikem odru CMC festivala prav njegovo pesem. Človek z veliko začetnico, z velikim srcem, veliki zabavljač in ena tako fajna oseba, tako da dance after, Dušan.
2: Dušan, zdaj bom pa Martino zakrila. Ne pa še ti o Martini.
4: Pa evo, napila se duša moja, pa kao vidite pijem sad vodu. Pijem vodu, mnogo nam je dobro na ovom festivalu, kao i svake godine, i o Martini mogu da kažem stvarno sve najlepše, jer ja ne poznajem je dugo, ali evo, kao da smo brat i sestra posle godinu dana i dopisujemo se i zezamo se i šaljimo jedno drugom neke fore, viceve, i znam da mogu na nju da računam šta god i ona na mene, tako da baš mi je drago da smo nekako se upoznali ovde i da je ova divna pesma završila kod nje, sjajno otpevala, predivan spot. Tako da, ne znam, evo, mogu samo da poželim da sledeće godine ponovimo isto to s drugom pesmom.
2: Evo, autor pevka, kako gre vajna pesem?
5: Napila se duša moja.
3: In danes se bo.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: pol petih, kar pomeni družba, da je čas, da skupaj preverimo, kakšne so trenutne temperature. V Novem mestu v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, prav tako tudi v Mariboru. 28 jih imamo v Trbovljah, pa Celju, tudi v Črnomlju, Murski Soboti, 27 stopinj pa je v tem trenutku v Ljubljani, Kranju in Izoli. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Najvišje dnevna temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj.
1: Zmagovalec!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lepo zdrav sem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragučova promet ovira vozilo v okvari. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. Do ponedeljka 15. junija pa bo do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je že urejen po vzporedni regionalni cesti. Promet poteka samo po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora predvidoma do 18. junija. Do jutri, do 19. ure, bo zaprta cesta Ravne Dravograd pri Ravnah zaradi del in pa še obvestilo danes in jutri zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij pa lahko v zaporah najdete tudi na spletni strani organizatorja. Radarjev in policijskih kontrol ni opaziti. Če pa vendarle kakšnega opazite, pa nas lepo kličite na 080 13 02.

0: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.
1: 2 minutki čez pol peto. Dobar dan, družba. In zdaj gremo skupaj iz Goričkega v Piran na aktualno.

0: aktualu je čas za nekaj sladkega. Dobesedno.
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Na aktualu.
0: Ja, na aktual prihaja nova zabavna igra Jagoda ali ne jagoda, kjer bomo preverjali, kako dobro poznate jagode in nove loaker napolitanke z okusom jagode. Vsak dan bomo nekoga poklicali v eter in mu prebrali trditev. Vaša naloga, dragi aktualovci, pa bo preprosta. Če mislite, da drži, rečete jagoda. Če pa mislite, da ne drži, pa rečete ne jagoda. Če bo vaš odgovor pravilen, vas čaka slasten paket Loaker izdelkov. Prijave že potekajo, tako da lahko mirne duše pošljete SMS ključno besedo jagoda na 051 70 80 90 in morda prav vi dobite klic v eter. In še ideja za doma. Naslednjič, ko dobite obiske in želite nekaj sladkega za na mizo, posezite po novih Loaker jagodnih napolitankah. Hitro izginejo, preverjeno.
1: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
5: Novo na aktualu.

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja.
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja.
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
14: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu.
2: 5:03, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo dokaj sončno, toplo bo, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo tudi zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Ja, lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. Do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj pa bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa kje kakšnega opazite, še vedno se nam lahko javite na brezplačno 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arli.
2: Ja, še enkrat lep sobotni pozdrav, dragi aktualovci. V tem trenutku 5 minut čez peto. Mi smo z vami tudi v tem poznem popoldnevu na aktualu. Pred nami še vsaj ena ura dobre glasbe. Jaz upam, da vaša sobota teče mirno, zabavno ali pa točno tako, kot ste si želeli. Morda ste še na poti, morda že uživate doma ali pa se pripravljate na večerni del dneva. Skratka, kjerkoli že ste, dragi aktualovci, mi smo z vami in skrbimo za dobro glasbo. Novo uro začenjamo z Dino Petričem, Vino in noč. Jaz sem z mislimi že na dopustu.

In ko smo ravno pri fešti, dragi aktualovci, danes je sobota, kar pomeni, da vas ob 20. uri na Radio Aktual čaka 4 ure neprekinjene zabave, odlične energije in pa ne nazadnje glasbe po vašem izboru. Z vami bo Goras Mavretič, ki bo poskrbel, da se bo plesalo do konca, tako da ne zamudite. Danes se slišimo ob 20. uri na Radio Aktual.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno. Moj okras.
6: lan-do.si.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
11: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
13: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
14: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Neka živim, kako živim, Davor Radolfi je bil z nami na aktualu, točno 2 minutki čez 5:30 je ura, mi pa še danes zadnji skupaj preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V tem trenutku namerjenih v Novem mestu 28 stopinj, prav tako tudi v Trbovljah, v Celju kaže enako, tudi v Murski Soboti, 27 stopinj imamo v Črni na Koroškem in pa 26 stopinj v tem trenutku v Slovenj Gradcu. Popoldne bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, najnižje jutranje temperature pa od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. To pa je za enkrat tudi vse. Radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako stane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol. V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
10: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
11: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
12: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Aktualov namig za premik.
1: Pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Poletno vreme kar kliče po dogajanju zunaj. Če še nimate popolno zapolnjenega urnika, prisluhnite naslednjim predlogom. Tudi jutri se lahko priključite kolesarskemu prazniku in navijate na maratonu Franja. Ogled kolesarskega spektakla in navijanje ob trasi Ljubljana Vrhnika Logatec Idrija Cerkno Škofja Loka. Kolesarje lahko podprete na startu ali jim čestitate na cilju v BTC City Ljubljana. Nedeljsko dopoldne med 9:30 in 13:00 bo na Trubarjevi domačiji na Rašci namenjeno otrokom in družinam. Mladi raziskovalci bodo lahko skozi igro, ustvarjanje in raziskovanje spoznavali naravo ter bogato kulturno dediščino. Otroci se bodo lahko podali tudi po raziskovalni poti, odkrivali različne postaje in zbirali nalepke, ki jih bodo popeljale do kolesa sreče z lepimi nagradami. Pridite raziskovat, se igrat in odkrivat zanimive zgodbe vode in lesa na Trubarjevo domačijo. Ta konec tedna pa se je Slovenjgradec odel v srednjeveško opravo. Mesto namreč danes in jutri v nedeljo organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi z atraktivnimi, ognjenimi in akrobatskimi nastopi, tudi tujih skupin ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. Veliko je programa za najmlajše, jutri pa bo tudi licitacija 10-metrskega medenjaka. Vračajo se Dunking Devils, na prizorišče bo priletel slovenjegraški zmaj, obeta se pravi srednjeveški koncert in še in še. Zato zavite v Slovenjgradec. Kamorkoli vas bo vodila pot, naj bo varna in srečna.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Aktual.
16: Prva ponovitev.
17: Najbolj sončna lestvica.
18: Jadranskih 10.
19: Živjo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobra dva tedna šole zapirajo svoje vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jupi, poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar dve novosti. Odpihnilo je Domenico, pa Nino Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na desetko? Ampam, pet podgan, Bruno je izbran. Na 10. mesto, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, vsaj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktual.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Ne pozabite glasovati in radioaktal.si, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in zapela za oko.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu smo bili Maligani in Zapela za oko, na 7. pa Fantje, ki so ravno kar obiskali Aktualov studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na 7. s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj, da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa rad seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti svet.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, da osem ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Danijela Martinović in Lipa Ostani. Še štiri so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na nič 51 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekomu izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
15: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
16: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
18: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo svežit v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo podelali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne Duško, požen!

0: poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Ralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismu Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni privez. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Aktual.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Rakovci,
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn za danes in čez 30 let. Internorm.
12: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
13: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
14: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
13: Pal.
12: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
13: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili Luko Basija in njegovo Konobo ter Duško Lokina z letošnjo pesmijo, s katero se predstavlja na CMC festivalu Konoba Baru rundu za svirače. In zmagovalec je postal Luka Basi.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: V torek smo bili že tako poletno razpoloženi. Crvena jabolka pravijo, zovu nas ulice. Potem pa DJ Pimp in Haustor. Djevojke v ljetnim halinama volim. In zmagovalci. Crvena jabolka in zovu nas ulice.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo se malo umirili in na glasbeni oder, v glasbeni aktualov ring, postavili dva odlična, izjemna dueta. Doris Dragovič in Peter Grašo. Što je od mene ostalo? Na drugi strani pa Džiboni in Oliver Dragojevič. V ljuba vjere nemam. Zmagovalca sta postala Džiboni in Oliver.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V četrtek pa spopad dveh velikih, Doris Dragovič in Neda Ukraden, Malo mi za srečo treba in Lavanda, katera je bila za pikico boljša. Klikali smo, klikali, klikali in zmago priklikali Doris Dragovič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In tu je že petek, ja, petki so ponavadi tisti, ta najbolj, Dražen Zečič, Sokole in Giuliano, Srna in Vok. Kateri je bil boljši? Katerega smo si v petek želeli videti s tisto titulo, s tisto lento zmagovalca? Dražen Zečič ali Giuliano? Zmagovalec je postal Dražen Zečič.

0: In predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Zvito Feltno, Gin & Tonic, potem pa še Tonči Hulič in Madre Badeša. No stres, no stres, klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pokaži svoj poletni elan.
7: Na Facebooku ali Instagramu Auto hiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
8: Samski?
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
13: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Lesena vhodna vrata.
17: Okna minus branešič.si.
18: Čarobno.
19: Aktualno.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Zdravo, prijatelji, zdravo družba, Gorazd Mavretič Mago.
0: Gorazd Mavretič Mago.
1: Hvala, Matej. Ja, mega fešta na Radio Aktual se uradno začenja. Če ste v avtu, doma, na terasi ali že v vrsti za čevape, zdaj je pravni čas, da dvignete glasnost. Za ogrevanje bomo najprej spustili Connecten Jeleno Rozgo z Dalmatinko. No, Rozga je kot Hrvaška na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, vedno med favoriti, vedno nevarna in vedno poskrbi, da se dvigne temperatura. Fun fact z prvenstva pa tale: na tekmi Brazilija-Španija so izmerili najglasnejši krik navijača, kar 118 decibelov. To je približno toliko, kot ko Rozga reče, ajmo još jednom. No, ko se Dalmacija malo umiri, pa pride na cesto Luka Basi, kamionđija. Luka je kot tisti tovornjakar, ki ga srečaš na avtocesti ob 2 zjutraj, vedno dobre volje, vedno zgodbo in vedno z muziko, ki te drži budnega. V ZDA so odprli najdaljšo električno avtocesto za tovornjake, 400 km polnilnic. No, če bo Basi vozil tam, bi imel energije za 3 albume.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
1: Ja, tako je, brez vaših predlogov tudi ne bo šlo, tako da kar veselo na delo, pa vsake toliko slišite tudi vaš izbor.
3: Okay.

Kamion Gia in Luka Bassi, MZ Hector pa pravi: poletja ne bo, nič bat, bo. Ne, že sedaj je vroče, pa še vroče bo, jutri se bo spet malo osvežilo, pa potem dalje. Torej, poletje vsekakor bo.

smo začeli igrati. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niki. Ko sonce fante v škeporiki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te ne zanimajo.

0: aktual. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi imeti Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi imeti preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena.

0: kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
1: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
4: Feštamo skupaj.
3: Nič 41, 30, 40, 50.
5: Mega Fešta!
6: Yo, Johnny, give me the bass.

Tonica Tinski, Future Kitty, totalno sam lud. No, čas pa je za malo nostalgije, malo romantike in malo tistega občutka, ko se ti zdi, da je svet za trenutek počasnejši. Novi fosili, Šuti moj dječa, če plavi. To je pesem, ki jo poslušaš in takoj vidiš tisti stari balkon, tisto prvo simpatijo in tisti občutek, da je vse mogoče. No, na tekmi med Francijo in Nigerijom na enem od svetovnih prvenstev so izmerili najhitrejši sprint prvenstva, 37,4 km na uro. Toliko je imel samo en igralec in še vedno ni ujel žoge, ki je šla v avt. No, ko se srce malo umiri, pa prihaja Jasmin Stavros, Nemoj se udavati. Vedno je bil kralj tistih pesmi, ki jih poješ iz dna duše, tudi če si jih slišal tisočkrat. V Tokiju so pred kratkim odprli prvi hotel, kjer te na recepciji pozdravi robot, ki zna peti karaoke. No, če bi Stavros to videl, bi rekel, dobro, samo da ne poje mojih komada. Nemoj se udavati pa je tudi stave, ki ga na letošnjem svetovnem prvenstvu nogometu lahko sliši tudi kakšen sodnik, ko razveljavi gol po varu.

Mega festa gre naprej, čas je za pesem, ki bi jo lahko letos spela polovica navijačev na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ivana Kovač, nema soldi e pača. Na prvenstvu so namreč objavili, da povprečna cena hot doga na stadionih v ZDA stane kar $11. Toliko, da bi še Ivana rekla, nema soldi e pača. Mehiški navijači pa so postavili nov rekord v skupinskem petju, saj jih je kar 42 tisoč prepevalo njihovo navijaško himno. No, potem pa gremo malo na morje. Majda se pe, ribič, ribič me je ujel. Pesem, ki jo pozna vsak, ki je kdaj videl morje, pa tudi tisti, ki so ga samo sanjali. No, na Novi Zelandiji so odprli muzej posvečen dežnim kapljam. Ja, prav ste slišali, dežnim kapljam. Majda bi rekla, samo da ribič ostane ribič. No, za konec tega mini bloka pa kralj vetra, morja in emocij, to pa bo Oliver Dragojevič svojo Avitar pušem. Seveda tekmam, ki gre do srca, no, kar pa se vetra tiče, najmočnejši naravni whistled vetra v zadnjih 20 letih pa so izmerili na Islandiji 123 km na uro. Mega fešta piha naprej, ritmi se dvigajo, mi pa gremo do polnoči.

Ja, dokaj romantično, nostalgično smo zastavili današnjo mega fešto, ampak bomo ritme dvigovali in tudi frekvence. Tale je še bolj taka, ne, za kakšen sentiš. Je pa že malo hitrejša.

0: tole je bil Dražen Zečič. Stari prijatelji se narastajo. Verjamem pa, da je na tole soboto ob tem času tudi, ki je čisto kakšna ženska žurka, dekliščina ali rojstni dan, kjer ste ženske rade same, brez moških. Tako da bo tale kar prava, ne? Lahko boste še malo zapele zraven. Jole prihaja takoj po oglas.
1: Radio Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Gradite ali prenavljate dom.
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
5: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja!
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja?
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
14: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
17: BTC Hala D, Klet Emporiuma.

Jadranski maestrali so bili tole. Gremo dalje, Ine Serbus, kada cura časti, časti celo tribuno. No, v Južni Koreji so odprli prvi bar, kjer te streže robot, ki zna prepoznati, kakšne volje si in ti natoči pijačo glede na razpoloženje. Oh, hudiča. No, če bi slišal Ines, bi verjetno rekel dvojno. Potem pride Tanja Žagar in Riva, hitra kot protinapad Argentine. Ko pride, pride z namenom. V Dubaju so predstavili prvi avtobus, ki vozi brez voznika in brez volana. Če bi Tanja sedla van, bi verjetno začela plesati. No, tole pa je Severina, ki prihaja s komadom Gaz, gaz. Severina je kot tisti igralec, ki v 90 minuti še vedno teče, kot da je začetek tekme. Uživajmo!

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, tukaj sem, ostajam z vami seveda do polnoči. Pravzaprav takole gledam, ne poroke, svadbe, ne rojstni dnevi, fešte, ampak nogomet je tisti, ki nam krade spanec. No, če niste vedeli, pravkar se je začela tekma med Katarjem in Švico, kar pomeni nadaljnih 11 ur nogometa, kajti po tej tekmi o polnoči sledi tekma med Brazilijo in Marokom, ki jo bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Ob 3 zjutraj za vsem ljubitelje nogometa Haiti Škotska. No, potem pa nekateri boste že jutrani, ker boste ostali še ob 6 tekma Avstralija-Turčija. Oja, to nam bo dalo, ne? Saj vem, tisti, ki ne marate nogometa, boste en mesec trpeli kot Kristus na križu. Sicer pa gremo dalje, če smo imeli prej blok ženskih vokalov, sedaj prihaja blok moških vokalov. Mladen Grdovič, Dalmatinac, to je pesem, ki diši po soli, po soncu in po tistem občutku, ko stopiš iz avta na parkirišču v Zadru in rečeš, evo me, doma sem. V Španiji so odprli prvi tihi plažni odsek, kjer je prepovedano kričati, telefonirati in poslušati glasbo na zvočnik. No, če bi tam zavrteli Grdoviča, bi se pravila verjetno sama od sebe razveljavila. Potem nadaljujemo z Markom Škugorjem, Samo ti si, pesem za tiste trenutke, ko se sonce spušča, ko se na plaži prižgejo prve lučke in ko se nekdo nasmehne, tako da pozabiš, da si prej sploh obstajal. In kot tretji v tem bloku Domen Kumar, najboljše vino. Za Domna pravijo, da je kot poletje, vedno pride z nasmehom, vedno dvigne energijo in vedno poskrbi, da se kozarec nekako sam od sebe napolni.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Aktual.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

dober večer, moj aktual. Po hudi ujmi vremenski sem danes končno očistila vse okoli hiške. Za lep zaključek dneva bi rada slišala Draga Škendera, na koljena padam.

Ja, vreme je letos res spet, bomo rekli, neprijazno tu in tam do naših krajev. In tole je bila Zdravko Škender, ne gremo na kolena, ne bomo se predali. Gremo dalje, tole je Ženeta ukraden na Balkanu, pesem, ki diši po žaru, po soli, po tistem občutku, ko se na dopustu zbudiš brez budilke in brez skrbi. No, v Braziliji so predstavili najnovejši trend, sončni koktejli, ki se hladijo s pomočjo sončne energije. No, na Balkanu bi rekli, mi to delamo že 50 let, samo da je hladilnik na terasi. Sledi Sandy Ceno in Pijana, s pesem, ki jo slišiš in takoj veš, da je nekje v bližini družba, ki se smeje, nekdo peče čevape, nekdo pa razlaga zgodbo, ki je vsakih 30 sekund bolj neverjetna. No, v Italiji so začeli prodajati sladoled z okusom mojita, to je to, kar bi Sandy imenoval pijana, ampak elegantno. Za finale pa Riva in Rock Me, pesem, ki ima toliko poletne nostalgije, da bi lahko napolnila tri generacije spominov. To je tisti feeling, ko se voziš ob obali, okna dol, veter v laseh, radio na glas in rečeš, to je to, to je življenje.

Eurovizijska zmagovalka, Riva in Rock Meme, gremo dalje, 6 minut čez pol deseto, mega fešto poslušate. Za začetek prihaja pesem, ki je v Avstriji postara skoraj nacionalni šport, DJ Oci Einstein. To je komad, ki ga slišiš in tako imaš občutek, da si na poletnem festivalu, kjer se ljudje objemajo, čeprav se sploh ne poznajo. No, na Kanarskih otokih so letos izmerili najčistejše nočno nebo v zadnjih 40 letih. Vidnih je bilo več kot 5000 zvezd. DJ Oci bi rekel Einstein, brate, tam jih je cela armada. Ja, tole pa. Brez te nobena fešta ne gre, veseli bosta tudi Katja in Sanda, ki ste bile danes v termah. Upam, da vajo ni opeklo. Tole vino na usnama pa se prileže v tejle večerni urici. Za finale pa Kalifornija in Stara barka, pesem, ki je sinonim za morje, nostalgijo in tisti občutek, ko se usedeš na pomol in gledaš, kako se dan počasi poslavlja. To je komad, ki ga slišiš in takoj začutiš sol v zraku, les pod nogami in tisti večerni veter, ki ti pove, poletje je tu.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
6: Feštamo skupaj.
5: Nič 41, 30, 40, 50.

Stara barka se ziba, mi pa gremo dalje. No, ziba se tudi marsikomu, ki je morda spil enega preveč. Kolonija prihaja in crno vino. Potem, ko smo ga imeli s Kalemberjem na ustih, očitno je sedaj steklo že dol. Ja, v Istri se tudi da dobro jesti in dobro piti. Alka Vujica in Sandra o Istrijani in še o čem. Mega fešta se nadaljuje.

Ok, toliko Istre za ta trenutek. Bomo pohiteli dalje, kam? Proti Črni Gori. Namreč takrat, ko je ta komad zmagal, je Daniel Popovič prepeval za TV Črno Goro. Ja, Julie Tom, ki je zasedla na Eurosongu četrto mesto. Komad, ki ga slišiš takoj, vidiš balkon, toplo noč in nekoga, ki se nasmehne malo predolgo in srce reče, ok, poletje, delaj svoje. No, pa gremo še malo nazaj. Pesem, ki diši po kokosu, soncu, plaži in tistem občutku, ko se ti zdi, da je svet za odtenek bolj zabaven, kot je v resnici. No, na Baliju so letos predstavili celo kokosov spa, kjer te masirajo z oljem iz sveže odprtih kokosov. Ja, no ja, če verjameš. Ja, tole pa Barabe in žene so zakon, pesem, ki je kot poletje, glasna, zabavna, iskrena in vedno v pravem ritmu. To je komad, ki ga slišiš in takoj veš, da se bo zgodilo nekaj dobrega. Ali pa vsaj nekaj, o čemer bo jutri pripovedovati smehom. Naj vam povem, še vedno pa lahko tudi vi kakšno izberete.

Hola, Goraz, živijo, najboljša mega fešta, evo, kličemo se tukaj iz Ruž, razumemo in rojstni dan od naše Nataše in se prosimo, če bi nam lahko zavrtel ta novi remix od Škendera, Brane nam brane.

0: Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
3: Mega. Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Mega Fešta. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
4: Tukaj je, ja. Hvala, ker se javljate z SMS-i, pa tudi naši tajnici, nekateri spregovorite, vse lahko slišite. Trudim se, da bi vam ustregal, malo pa seveda, saj veste, včasih kakšnih ne sme biti preveč, eno za drugim, recimo Jasmina Stavrosa, ne, da so tri, pa nobena druga, tako da ne zamerite, če kakšne ne bo, ampak še veliko je prostora za vaše želje, tako da kar sporočite. No, nogometaši, tisti, ki ste doma, sedaj le srkate kakšno svežilno pijačo ali jeste čips, ne? Ni zdravo, ampak lejte, ob nogometu men da paše. Na tekmi Švica, Katar še vedno 1-0. A ja, gremo mi dalje, ne? Ja, kraljica poletnih žurov Saša Lendero, Ta noč je naša, pesem, ki jo slišiš in takoj začutiš tisti poletni klik. Vse je lažje, vse je lepše, vse je mogoče. Begini, kreče zabava, komad, ki ga slišiš, pa takoj veš, da se bo nekaj zgodilo. No ja, pesem, ki diši po plaži, po koktejlih, po tistem občutku, ko nekdo reče, ajmo, zdaj pa res. Menda so v Mehiki letos odprli največji party ponton na svetu, plavajoči oder za 800 ljudi. Če bi tam igrali begini, bi ponton verjetno začel poskakovati kot trampolin.
5: Zavela me Ana, ko marihuana, sad je volim više nego prvo.
4: Ja, tole pa so že mejaši in zavela me Ana. Komad, ki ga slišiš in vidiš teraso, pijačo, družbo, nekdo pleše malo preveč, nekdo malo premalo in nekoga zavleče. Točno tako, kot pravi pesem. No, tudi na Hrvaškem naj bi imeli plesni pomol, ki vibrira v ritmu glasbe. Če bi tam igrali mejaši, bi pomol verjetno kar odplesal v morje. Mega Fešta z vami, 17 čez 22. Evo, Saša Lendero.

0: imate eno musko, ništa korot.
1: Ja, povej.
0: Ništa kontra Splita, tebi se telamo proti Splitu, prosim, da zažgete to musko.
2: Evo, fantje, samo za vas, tale, pa srečno vožnjo, ne? Gledamo na cesto.

Ja, takole smo bili v Splitu, no, tudi fantje, ki so si to zaželeli, upam, da varno in kmalu. Ja, mi plešemo prljavo kazališče. Takoj začutiš, da se ti noge same od sebe odlepijo v tal. Plesni park v Braziliji, 12.000 kvadratnih metrov plesišča pod palmami. Če bi tamle tole zavrteli, zagotovo bi bila velik hit. Opa! Na Triglav z Natalijo Verboten, diši po Sloveniji, po hribih, po letni norosti, ko nekdo reče, gremo na Triglav in potem grejo res. No, če bi na Triglavu postavili, kar se ne sme solarno elektrarno, bi imeli elektrike za nekaj let.

ja, tale pa bo tudi, ne? Taj na tistih, jaz rad rečem, ne, predvsem, kadar slišimo Miša Kovača, da te prime, da vzameš kozarec in ga zabrišeš, ne, ampak to se ne sme, saj veste, prvič se dela škoda, drugič v javnih prostorih lahko naredite še kakšno poškodbo komu, tako da ne, ampak Zlatko Pejaković zagotovo pride dobro družbo, ki mu jo bomo naredili mi. Pravijo, da imajo v Franciji vinski safari, kjer se voziš med vinogradi v odprtem džipu in degustiraš na vsaki postaji. No, na končni si verjetno koma. Sicer Zlatko bi rekel, to ni safari, to je življenje.

zdaj le nazdravimo, ne? Na zdravje, družbe, kjer je fešta, ali pa če ni, če samo uživate v dobri muziki, tudi to je fešta. Zlatko Pejaković, Rujno vino.

0: me čekala.
1: Dragi aktualci, mi vas lepo pozdravljamo. Naša družba se ta trenutek odpravlja v teh večernih urah na morje in si želimo en res dober komad po vaši izbiri. In hvala lepa, poslušamo vas.
2: Ja, seveda, srečno pot do cilja. Mislim, da sem izbral ta pravo, ne? Imejte se fajn, ampak vrnite se.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
3: Mega. Dočakali smo jo.
4: Fešta.
3: Z vami v živo. Čez 3, 2, 1.
4: Mega Fešta.
3: Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
5: Še dobra urica nam je ostala, zapolnili jo bomo z dobro muziko, sem prepričan. Če kakšno dodate še vi, evo, toliko bolje. Jaz pa ponujam v nadaljevanju. Opa, Mineja, slišiš, že čutiš tisti poletni klik. Vse je mogoče, vse je dovoljeno. Vse bolj zabavno, kot bi smelo biti. Tale pa je narejena, veste, za tiste trenutke, ko se družba prelevi v žur, žur v kaos, kaos pa v zgodbo, ki jo zjutraj pripoveduješ s smehom in malo cenzure.

Ok, tole vino, ne, na ustnama, pa sedaj v barvah vina, lahko rečem samo to, ne. Če ste pili nekar za volan, sicer pa če imate radi rdečega, tako ali tako ne morete tega zanikati, ker je rdeče vse, a ne, bog ne daj na beli srajci. V Grčiji menda nudijo nočne vinske kopeli, kjer se dejansko kopaš v mineralni vodi z aromo grozdja. No ja, ni vino, ne, ampak diši pa

No, na tekmi svetovnega prvenstva med Švico in Katarjem smo gledali pravzaprav nogometno uspavanko, bolj ali manj brcanje žoge z enega konca na drugo. Švicari so povedli v 15 minuti z 11 metrov, no, ker pa ni konec, dokler ni konec. V 4. minuti sodnikovega podaljška, torej v 94. minuti, pa je Katar uspel izenačiti 1-1, do konca pa še slaba minuta. No, mi imamo do konca naše mega fešte še nekaj. Tole so Parni valjak, Lutka za bal. Komad, ki ga slišiš in se ti zdi, da se svet za trenutek ustavi. Samo zato, da lahko ti in nekdo ob tebi plešeta. No ja, bolj počasni plesa, ne? Ja, tole pa Gypsy Kings in njihova mešanica, da bo še bolj pestro, še hitreje, da ne bomo preveč zaspani. Ampak glede, sledi še tole. Oja, ne? Te se vas spomnim, še za časa, ko sem, no ja, se nisem veliko, ampak malo žureral, pa ni bilo fešte, ne, da se ne bi Plavi orkestar in tale pela, pa še kakšna njihova. To je prava poletna eksplozija, trenutek, ko se terasa spremeni v stadion, ko se ljudje začnejo objemati, ko nekdo skoči na stol, ko nekdo drug reče, daj še en krog. No, ampak gremo najprej s Parnim valkom.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
3: Feštamo skupaj.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

Upam, da vas ni še nihče ukradel, bog ne daj, ne, da ostajate z nami takole 20 minut čez 23. uro. Kmalo bo polnoč, takrat se mega fešta konča, začenja pa se nova tekma na svetovnem prvenstvu. Omenil sem že Brazilija, Maroko, slovensko sodniško trojko. O, kdo bi se temu odrekel, ne? Pa tudi, če nisi plesalec po duši, ampak če Daniela takole zapoje, zagotovo manjka le še terasa, nevarno vabljiva muzika in tisti trenutek, ko pozabiš na vse. No, tole pa je poletna romantika v najčistejši obliki. To je pesem, jo slišiš, pogledaš v nebo, čeprav ne veš, kaj točno iščeš. Helena pride in kar naenkrat ima vsak prostor, vsak v prostoru občutek, da je malo bolj lep, malo bolj drzen, malo bolj mačo, kot je bil pred tremi minutami. Opa, same prave. Tudi malce lahko bi rekli hudomušne. Gremo najprej na ples z Danielo.

Ja, tole je bil še en sentič, kako bi lahko rekli v tejle mega fešti, ko spet v nadaljevanju pojačamo ritme, tako da ne bo samo objemanje. Lep preostanek tega sobotnega večera, malo še odplešemo, potem pa sledi spet, kaj že? Ja, nogomet.

sobota se je prevesila v nedeljo, mi pa ostajamo v družbi po mega fešti. Dobro večer družba, Taja Arlič sem z vami na aktualu in če ste še polni energije ali pa se samo še sproščate po noči, dobrodošli v naši družbi.

Ko mi rečeš, da me ljubiš, Slapovi in Nuša Derenda na aktualu, dober večer, družba. Ja, če ste bili del večera, hvala za energijo. Če pa ste se nam pridružili zdaj, jaz mislim, da ste ujeli pravonočno nadaljevanje.

Fenomen Jakov Jozinovič, ja volim, kad si tu in tudi jaz imam zelo rada, dragi aktualovci, ko ste v družbi skupaj s nami. Nadaljujemo z dobro glasbo, hej dušo, ko nam brani, da bude sve kolani, Petar Grašo.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic.
0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbih glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ja, še vedno smo skupaj v noči, sobote na nedeljo, po mega fešti, kjer se dobra energija še ni čisto polegla. Dobar večer, družba, Taja Arlič sem z vami in ostajam skupaj z vami ter skrbim za glasbo, ki drži tempo tega vikenda.
1: Ožiljak Iran.

0: Aktualova spletna stran.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
1: Radio Aktual.si.

Ja, če ste budni, potem ste v najboljši družbi, dragi aktualovci. Aktual nadaljuje z največjimi hiti, ki podaljšajo noč še za malo dlje.

0: Te doma ali na afterju, mi smo tukaj za vas z glasbo, ki ne pusti spati.
1: Parkiramo, škrip.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Je noč, še ni rekla zadnje besede, dragi aktualovci, zato ostanite z nami še naprej, še vedno vrtimo hite, ki vas držijo v dobrem razpoloženju. V vaših ušesih že nočni skok.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni